0: mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwana na wannan rana inda muke tattauna kai tsaye da masu saurare cewa akan maudu'in nan cewa tsakanin mai mulki da mai kuɗi su wane ne fi samun saukin wato hayaniyar mu talakawa kwarai da gaske wannan mai kuɗi ne dan uwan mu ne mun zagaye shi wancan kuma mai mulki ne mu ne dai muka zagaye shi wane ne fi dan samun dan saukin kace na cin mu na zuwa cewar ai mana kaza kawo bukata kenan da fata an fahimce ni assalamu alaikum Masha Allah da wa muke tare. Musab ka ji maudu'in mu na wannan rana. Na'am. Na'am.
1: Alhamdulillah gaskiya a gurguje mutumin da yake da ɗan uwa dangi talaka.
0: Eh.
1: Shine ma zan ce wajen dadi
0: shaka ya fi samun saukin hayaniya.
1: Muna godiya
0: Musa Abri Jallemo da wannan ra'ayi naka inda kace kai ma fa kana tare da Sumala Abdullahi har yanzu bai ni giza cewar fa mai kudi yafi samun dan saukin hayane mu talakawa da muka zagaye shi fiye da mai mulki wanda ya samu kujerar iko wajen samun saukin mu zo mu tace masa ai mana kaza muna godiya